Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

0: Det er fra klokka 12 til 4.
1: Ja.
0: Så satser vi på god vær, og vi har godt humør, og håper så mange som vil kommer.
1: Det gjør vi da. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med arbeidet deres i Moder Røde Kors, og så får vi bare gratulere da med nye lokaler, som sagt. I,
0: Tusen takk.
1: Jo. Og det altså Vikersundgata 37 på Modum Bondebygg.
0: Yes.
1: Gjerne ja, der som de holder til. Ja, men takk for praten, styremedlem også i Modum Røde Kors, Espen Grøtterud, for at du kom i studio.
0: Takk for at jeg kunne komme.

0: Vær, vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Ja, nå skal vi få med oss en sketsj her, og det ifra Rolf Wesenlund og Harald Heide Steen junior. Vi skal fra en, har en CD-plate her som heter Wesensten 2, og fra den så skal vi få høre, her jo Feriebiskop Fjertnes, som blir jo spilt av Rolf Wesenlund. Og så hører vi også da Harald Heide Steen junior som kommenterer og prater litt og intervjuer nemlig feriebiskopen her. Og denne sketsjen da med feriebiskop Fjertnes, den heter Preludium.
1: Mine damer og herrer, det et spørsmål i dag som tar oss opp. Veldig. Det nemlig det spørsmålet som vi spør oss selv hver dag. Hvor står egentlig kirken? Hva mener kirken om ting? Hva mener kirken om samfunnet? Hvor står den i forhold til ungdommen? Ting i forbindelse med kirken som vi aldri får svar på. Dette synes jeg var litt viktig å få svar på, så vi har invitert i dag en høy geistlig som skulle kunne svare på dette. Det en geistlig. Velkommen, feriebisp Kjartan Fjertnes. Kom igjen. Vær så god. God dag. God dag, god dag. Kom hit. God dag.
2: God dag.
1: God dag. God dag. Ja.
2: Ja, her var det en frisk, her var det en frisk og kjekk ungdomsskare.
1: Ja.
2: Se utover.
1: Hva skal jeg si dem? Skal jeg si deres ærverdighet, eller skal jeg si deres biskop, eller bare biskop, eller bare Fjertnes? Hva skal jeg si dem? Det noen titler skal jeg bruke?
2: Ja, ungdommene vi har i menigheten, de kaller meg bare Fjerten.
1: Jeg kan ikke si det. Jeg kan ikke si det.
2: Nei.
1: Nei. Det litt mer avansert forsamling.
2: Vi har en titel vi bruker på mer konferanser og slikt. Det deres, ja. Deres velærverdighet.
1: Jaha, akkurat.
2: Deres velærverdighet, feriebiskopen.
1: Jaha.
2: Ni kan bare kalle meg for deres kvikkhet.
1: Deres kvikkhet?
2: Deres kvikkhet, ja. Jaha. Eller bare den norske feriekirkes kvikkass.
1: Kvikkass, ja.
2: Smemo jo primas, så nå må jo være kvikk, altså.
1: Ja, det klart.
2: Den var ikke dum.
1: Nei, den var ikke dum. Si meg en ting, deres kvikkass. Hva det de gjør her ute på i Vestfold? Hva det?
2: Ja, kan de begripe det?
1: De må vel ha et sång, et bispesong, et bispedømme. De kan ikke bare være...
2: De svetter så i ansiktet, de.
1: Ja, takk for det. Jeg svetter så mye jeg vil.
2: Jeg kjente lukten helt hit. Har de noen gang prøvd å spreie dem?
1: Ja, jeg har det. Jeg har det. Si meg en gang deres kvikkas nå.
2: Men såpe har de ikke hørt om. Og nå spør jeg deg, har du hørt om såpe?
1: Ja,
2: en herlig dag.
1: Det en herlig dag. Hva gjør de? Hva de gjør her nede?
2: Ja, jeg har jo mitt bispesete.
1: Jaha, hva det?
2: Det er Kjømme campingdømme.
1: Jaha, Kjømme campingdømme.
2: Ja,
1: og
2: Kjømme og Nøttre campingdømme. Nei, Vasser med også der.
1: Vasser altså med?
2: Ja.
1: Hvor det de holder deres rekner da, der ute?
2: Det vi har satt opp en del blåseoppkirker utover der.
1: Ja.
2: I anledning sommeren.
1: Ja.
2: Den største av dem, det kalles for blåseoppdomen. Den har flagg på toppen.
1: Takk flagg.
2: God dag, står det på flagget.
1: Blåseoppdomen?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Blåseoppdomen. Det litt moderne sånn der. Blås opp der, vi har jo, det jo veldig mangel på mannskap i kirkene.
1: Er det det?
2: Blås opp kirken. Vi har propanorgel der.
1: Er det det altså?
2: Ja. Før hadde vi bare primusorgel. Men det ble så veldig rar låt i det etter hvert. Ja, det hengte seg opp. Det sa liksom sånn... Kirkvågen et gammel sa det bare det var jo veldig det var ikke bra
1: jaha
2: ja.
1: Men nå orket på plass, og organisten på plass.
2: Organisten der, vi har fått tilsatt en ny organist.
1: Hva heter han da?
2: Han heter Jimmy Smith. Fantastisk, han har spilt i den LP også.
1: Har han det?
2: Ja, den heter Saturday Night at Vrengen heter han. Fantastisk platt. Ja, det er svingende.
1: Ja, det svinger.
2: Litt av et kompa han har. Vi har en menighetsøtter som er andels fantastisk.
1: På hva da?
2: På tamburin. Nei. Hun er bare en forkledd klokker.
1: Er hun det?
2: Ja, vi har så vanskelighet. Vi har en annen klokker også. Vi har en blåsoppklokker.
1: En blåsoppklokker?
2: Ja. Han er jo ikke den eneste klokker her i landet som er oppblåst, kan man si. Det er mange av dem. Men han har en god ventil.
1: Har han det?
2: Ja.
1: Hvor er den?
2: Ja, det er ikke noe nevn. Det. Men den er der.
1: Den er der?
2: Ja. Ja, jeg møtte denne blåsoppklokker en dag, og så kommer han bort til meg, og så sier han, jeg har noen vanskeligheter med ventilen, sier han. Og så kommer jeg bort til han, og så sier jeg, du vet du hva, har du det, da skal du bare gå ned på stranden, sier han. Der er det sikkert noen som kan hjelpe deg. Og det var det. Vi kunne hjelpe han.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så godt sagt. Skal vi gjenta det sammen, dere? Gå ned på stranden. Han fikk hjelp med den lille ventilen sitt der nede. Og i dag har han fått det gledelige budskap at han er blitt far til en badeball.
3: Ja, i sannhet, en mektig vind skal fremspringe. Først mildt fra nord, så med storm fra syd en større vind. En enda større vind skal så overta. Fra alle jordrikes kanter skal den blåse, og stor skrekk skal lamme.

0: Jeg har ikke bruk for giftering, sangen om der. Har du bruk for giftering, Ronny?
1: Nei, jeg har akkurat det samme problemet som han Edlar Vågan, som svaret da.
0: Du har det samme vaten som
1: han. Jeg har den rundt her, jeg ringen min sitter på en rørselig kar. Det gjør det.
0: Ja, du mener det?
1: Mener det, det ikke noe tvil om det. Så enkelt det, jeg har ikke noe giftering heller, så vet dere det. Jeg viser frem hendene, det hjelper jo veldig mye på en radio da. Ingen som ser det.
0: Jeg ser det, men ikke lydrene våre, nei.
1: Men det var Eldar Vågan da, som var svaret.
0: Det var det i hvert fall.
1: Ja. Og så ble det...
0: Kjent fra Vaselina og Bilopphuggers da.
1: Ja,
0: jeg kunne sa, ikke jeg, si jeg sa ikke det denne uka.
1: Nei, så... det hadde blitt for lett.
0: Ja.
1: Rett og slett. Uansett giftering eller rundt vomma eller hvor den befinner seg, så ble det, skal vi si, 17 riktige svar.

Glass or steam. Og se den handle i den kolde krig med brugte biler og sminkede

coming. Feeling she's divine. Du kan se det på stjernehimmelen. Jeg har ikke gått en dag siden en gang. Hva det mitt bilde? Hva det tegn? Hva det mitt liv? Eller tok jeg feil?

Ja, det var sånn at det var godeste Corey Erid og melodien Jambalaya. Jeg synes det svinger bra her, ja. Men vi skal fra Corey Erid til Bigfoot, og melodien som ligger klar, det en melodi som heter Back in Baby's Arms. Så vi fyrer løs, her Bigfoot, og dette Country Expressen.

Linda, den ga Bjørn Jens ut som B-sida på singelen Meisla i stein i 1990. Bjørn Jens, han var fra Sandnessjøen, og var jo countryman, og jeg kan jo da fortelle deg at det er litt countrypreg på en god del av platen i dag. Dette var den første av dem. Det er ikke så mye country på han som kommer nå, men han kunne det, jeg. Det er Jonas Fjell, og sangen heter Noe mer.

Noe mer er en av sangene på albumet Texas Jensen. Det er for øvrig et av de få, om ikke eneste gangen, man kan finne spor av Jonas Fjells egentlige navn, som jo er Terje Jensen. Texas Jensen het albumet, det kom i 93. Og som veldig vanlig var, Terje, eller Jonas, har skrevet melodien, Ole Paus har skrevet teksten. Fra Jonas Fjell og Drammen, så skal jeg flytte meg til, ja, det blir vel litt sånn nordøst for Oslo, tror jeg, der Trine Rein bor. Hun bodde nok ikke der i 1993, da hun ga ut Yesterday Forever.

gode Frøytlok. Han fra Flekkefjord, han også. Det skulle tro jeg vært i Flekkefjord og hentet noen plater, for det kommer mer faktisk. Men han en mann på 70 år, denne Frøytlok, og kjent kontrartist i hvert fall i lokalmiljøet, eller ned på Sørlandet. Så han aktiv med en del andre ting også, blant annet konsertarrangør. Jeg skal fortsette i Flekkefjord en gang til, og jeg skal enda en gang spille en plate med Oddvar Sørensen under pseudonyme Osehår. Denne gangen så heter låta I Still Remember.

0: Ja da, Danseguiden er tilbake som det ble sunget her, og det er slik at Arne Helge Jakobsen og Vidar Freslo, vi ønsker dere selvfølgelig alle hjertelig velkommen. Nå har vi hatt 2 måneders ferie, har vi ikke det, Arne?
1: Ja, det har vi jo. Vi har hatt en flott ferie. Det har vært varmt og godt, og sola er skint, og ja, vi har vel slappet av, så nå er vi klare for å sende en del nye episoder av Danseguiden.
0: Ja, det blir mange episoder.
1: Ja, det, vi skal i hvert fall holde fra i første omgang fram til jul.
0: Ja, i første omgang? Ja, vi holder på etter jul også.
1: Du kan ikke... Ja da, men da starter vi liksom på nytt litt etter juleferien, tenkte jeg da.
0: Åja, sånn ja. Ja, du tar det i bolk her, ja.
1: Ja, det er nytt år også, vet du.
0: Ja, akkurat. Lyringen. Ja, det var en skikkelig velkomstsang.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg regner med at det var du som var vokalisten her.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Ja. Ja, Vidar, det er ikke lenge før du begynner å gi ut CD-er på Spotify og sånn. Nå.
0: Kanskje jeg skal begynne med det, Arne?
1: Ja, det er jo nesten snart at alle skal tjene penger på nettet nå, vet du. De skal være influensere, og de skal være sangere.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Nei, jeg hører jo en del av disse som er moderne låtskrivere, de skriver låtene på AI, og så reiser de rundt, og så egentlig så synger de ikke engang.
0: Ja. Nei, det er faktisk jeg som synger, Arne.
1: Så bra. Ja, men det er litt moro å leke litt med teknologien.
0: Ja.
1: Jeg synes det fungerer helt fint. Jeg bruker det som en velkommen tilbake fra ferien.
0: Ja, veldig enkelt og greit. Men da skal vi ønske alle i Radio Modum, lytterne og medarbeiderne der velkommen, og Radio Fresh FM og Radio Drammen, og selvfølgelig Radio Larvik sine lytterne og medarbeidere.
1: Ja, og der henger jo jeg meg på, vet du.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, og jeg håper at det er mange som ikke har glemt oss, at de sitter foran radioen og hører litt på oss igjen.
0: Ja, og så må jeg bare opplyse om at vår hjemmeside er dessverre nede. Den forsvant ned tidligere i dag. Og vår leverandør av domene som vi har, de har nettproblemer, så derfor så er det mange nettsider som er nede nå.
1: Ja, det har vi merket.
0: Ja, men de jobber med saken, har jeg fått beskjed om.
1: Ja, men radioen, den funker.
0: Den funker. Ja. Enda godt er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er jo enig at det blir litt krøll der også, men Vidar, nå skal vi holde på med det vi egentlig skal, og det er jo å spille litt musikk.
0: Ja.
1: Og det viser seg det at selv om vi har hatt ferie videre, så har ikke artistene akkurat det. Det har kommet mange nye låter nå siden vi slutta i juni.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom og spille en del, ja, de fleste av de nye låtene som jeg har finnet i hvert fall. Men jeg har også finnet en helt ny artist.
0: Ja.
1: Som ikke har spilt før.
0: Ok.
1: Hun heter Camila T. Bergland.
0: Ja.
1: Hun er en ung og lovende artist og låtskriver som kommer fra Rauland i Telemark.
0: Ah, telemarking.
1: Ja, og Telemark er jo en smeltedigel egentlig for nye artister. Det kommer jo stadig artister derfra.
0: Så absolutt.
1: Ja. Og de sier at hun har et smittende humør, har en ekte dialekt og stor kjærlighet for countrymusikken.
0: Oi.
1: Ja, og da synes jeg vi skal høre på den første låta med Camilla.
0: Ja.
1: Den heter... Den rette.

0: Det var en fin låt om sommertida det, Arne.
1: Ja, den litt annerledes enn de stort sett de sommersangene vi har hørt tidligere.
0: Ja, uten tvil.
1: Men den hylles til sommeren.
0: Ja. Ja.
1: Vi er vel fornøyd alle sammen med sommeren i år, tror du ikke det?
0: Ja, kan ikke være så veldig misfornøyd.
1: Nei, men jeg tror ikke bærplukkerne er så fornøyd, for nå har det vært så tørt i skogen at det er omtrent ikke... Det er ikke modne bær å finne.
0: Ok, du har vært ute og sjekket?
1: Ja, jeg har vært ute og sjekket, og blåbæra var jo små som erter.
0: Oi.
1: Og tørka inn, altså. Men jeg var myr som ikke hadde tørka helt inn, for det er jo ingen bekker som renner lenger heller. Og alle sånne våtmyrer kan jo gå over, før så måtte du jo gå rundt.
0: Ja.
1: Men der var det faktisk litt grann blåbær i beltet rundt myra, så jeg tydelig at det holdt litt på fuktigheten der da.
0: Ok.
1: Så får vi se hvordan det går med tyttebæra. Det er vel modningstid for tyttebæra nå?
0: Ja, det begynte i hvert fall nærme seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er litt senere enn... Men jeg har vært faktisk ute og plukket litt tyttebær. Jeg har et sånt hemmelig sted. Men der var det bra med tyttebær, men det var ikke modent enda. Så jeg skal ta meg en tur om ikke så lenge igjen.
0: Hvor er det nå?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Jeg trodde jeg skulle fått lurt deg ut på glattisen, jeg, nå skjønner du.
1: Ja, men det er for langt å gå for deg allikevel.
0: Ja, da hadde du ikke gjort noe da.
1: Nei da, det er ganske ulent terreng også, så det er ikke det.
0: Ja,
1: sånn, så
0: akkurat.
1: Stå litt i fred.
0: Ja.
1: Nei da, men det er på Kongsberg, det er på Knutefjellet.
0: Ja.
1: Men vi bør vel høre litt mer i vi også på kontrast.
0: Ja, jeg synes av det, Arne.
1: Og så det er jo sånn at jeg går ut og plukker bær, vet du, så ender jo ofte litt sånn så på ukjente steder.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, og da har Kontrast også laget en låt i samme sjangeren, den heter På vei mot ukjent sted.

0: Den skulle vi vente litt grann med, den som startet nå, Arne.
1: Ja, vi kanskje kommer litt fort på. Vi får ja. Prate litt grann nå, Vidar.
0: Jeg syns det.
1: Ja, men jeg skal ikke si så mye. Jeg, for at jeg har bare en låt igjen med kontrast, som vi skal spille denne gangen.
0: Ja.
1: Og så, ja, så er vi i nåtid, er vi ikke det, Vidar? Vi er på direkten.
0: Ja, så absolutt.
1: Og, ja, og da har jo kontrast en låt som har veldig kort titel. Den heter rett og slett Nå.
0: Ja, men da skal vi få med den nå, vet du.
1: Ja, jeg håper det.
0: Kommer her.

0: hvor langt du kan nå, Arne, det var kontrastet.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Og det var det jeg hadde kontrast denne gangen, men jeg må jo si at den musikken de leverer, den er ganske full av energi.
0: Ja, det er ikke tvil om.
1: Det er sånne låter som du får lyst til å være på dansegulvet, og du får liksom tilført energien til å danse gjennom musikken, og det er et veldig bra egenskap.
0: Ja, så absolutt. Ja.
1: Men Vidar, du har vel ikke satt så mye ferie at du ikke har finnet ut noen låt du skal spille?
0: Nei, og jeg ser at i dag så tror jeg jagger meg du bare har norsk.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, og da måtte jeg bryte litt med den da.
1: Ja, så skal du ha da? Skal du ha noe spansk eller noe sånt der?
0: Ja, kan du ikke bare høre da?
1: Jo, det kan jeg, vet du.
0: Vær så god.

0: nydelig sang det der, Arne.
1: Ja, det det, og jeg kan fortelle at denne herremannen, han fikk Spellemannsprisen i 2012 i klassen for dansorkester,
0: ja.
1: Og han mottok også Gullskoen som årets tekstforfatter i 2014.
0: Ja, det kan jeg si, og dette her var gitt deg alt jeg har altså med Ronny Nilsen.
1: Ja, og jeg synes vi skal fortsette med Ronny, for han har vært så produktiv i sommer.
0: Ja, det
1: at, jeg har en låt til med han i hvert fall.
0: Ja.
1: Og den heter Kjærlighetens skyld.

0: jeg synes den var fin, Arne.
1: Jeg synes det er fint alle sammen, altså. Ja,
0: så absolutt.
1: Så det er bra å drive disse låtene her også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og på dansegulvet så går de fint.
0: Ja, da, uten tvil.
1: Ja, og Pegasus da, de var jo selvfølgelig da på det store norske plateselskapet som heter Tylden.
0: Ja.
1: Og gjennom tiden så har de utgitt hele 12 CD-album.
0: Oi!
1: To samlealbum og et julealbum.
0: Og såpass!
1: Ja, så det går unna. Det er god produksjon.
0: Det er en god produksjon, ja.
1: Ja, og i tillegg så har de da selvfølgelig skrivet låter til andre artister, sånn som Mr. Ray, Rune Rydberg, ja, mange forskjellige.
0: Ja.
1: Men jeg har i hvert fall en låt til med Ronny Nilsen, som jeg synes vi skal ta med, mens det enda er tid, vet du.
0: Ja, hvem låt er det?
1: Den heter Mens det enda er tid.
0: Ja, det var den jeg fikk beskjed om å ta vekk, men det er greit.
1: ja, ok.
0: Jeg finner den frem igjen, jeg skjønner du. Det har jeg gjort.
1: Den står på lista mi som nummer 11, så da er det et lite skrivefeil.
0: Ja, det var den som stod som 11 her, men jeg har den klar, jeg. Mens det enda er tid.
1: Ja da, men jeg skal bare se for dere låtene til Pegasus. Tidligere så lå det litt mer i popverden, ikke så veldig i danseverden, men det var jo dansbare som var det.
0: Ja.
1: Og de hadde jo veldig mange unge mennesker som publikum, for de var jo unge selv.
0: Ja.
1: Så da kan vi gå på låta, mens det enda er tid.

bak han og Olav Lund i foran mikrofonen takke for oss, så skal vi dra det hele sammen med å spille åt meg, som Hans Rotmo sin kommentar til musikkens betydning i slutten av livet. I den her melodien så får vi høre den si på slutten at skal du ta en musikklåt til meg, så må du ta en gammel en. Så verdien av tradisjonsmusikk kolliderer ikke med det å fornye. Så helt til slutt så hører vi Spill åt meg.

Det var Leonard Cohen vi hørte der med In My Secret Life. Da har jeg plukket fram Millie Small. Hun synger en Fats Domino-låt som heter What a Price.

Det var Lotta Engbergs vi hørte der med Som jorda får hver and. Da skal vi høre litt på Tobben og Ero her. De har en låt, mange som har spilt inn den, men Kullerull viser den.

Det var Terje Tysland, vi hørte der med Hvis du går. Og da er vi fremme med siste plate i dette programmet, og da skal vi slippe til Lasse Stefans med At bli elsket, og med den så takker Johan Bergan for følget.

Da er det en ny uke og en ny Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Det er Ann-Kristin Halleran som sitter i studio, og med meg som tekniker i dag har jeg Ronny Nymoen.

0: frekvens og en del alle andre vitale deler da.
1: Ja.
0: Ja, så gode muligheter har du der også. Og det lønner seg faktisk å følge med.

0: og Metin Cats. Martine, vi har en ny hilsen med ønskeplate, vi.
1: Og den har kommet inn på SMS-en nummer 92 95 14 62, og den kommer fra Laila Bråten fra Klokkerstua. Og det står, vi sender en hilsen til dere på radioen, og til Solveig, Jon, Rigmor og Thor. Ønskelåt Ingemars og Jintas syng på høge herder. Helsinga kommer fra Laila Bråten fra Klokkerstua.

roper hei, ha det bra. Men tenk så uflaks som det var en i sivil. 150 er lå, da kommer blålysa på. Nei, tror du faen det ikke var politi?

0: Det er jo den 5. september, da skal vi trekke noe dyrt og fint nå. Altså, det er et digitalt helsesystem ifra Vive Home. Vivehome.no er nettadressen deres, og da kan du faktisk være så heldig å vinne og finne dette. Har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja, det kan man. Ja,
0: slussene for hilsener og ønskeplater er nå stengt.
1: Ja.
0: Ja, sånn at man er klar over det med en gang. Men vi skal ta og telle over og se om det er noen hilsener med ønskeplater igjen.
1: Det skal vi.
0: Ja, men når du skriver og sånne ting, hvis du skal ha med en to på rad og sånn, da må du huske på å skrive at jeg, ja, at du tar med adressen din og navnet ditt.
1: Ja.
0: Ja, det må du huske.
1: Det må du.
0: Ja, husk alltid å sette på
1: navn og adresse.
0: Og så er det jo sånn da at vi har noen hilsener med ønskeplater som vi skal spille i den stunden vi skal være her fram til 01.30. Men aller først skal du få litt norske toner ifra en trøndersk artist. Han heter Peter Wavel. Her skal du få en god gammel klassiker ifra han. Han spør rett og slett om hvorfor.

Hvorfor er bila våres rød? Har den vært før? Hvorfor er julen svart? Hvorfor har naboen vår spart? Det er en liten Gud som spør,

0: Shadows Mix og The Shadow. Ja, Martine, vi må jo svinge oss litt I natten, vet du. Og nå det en hilsen med en ønskeplate som gjerne har lyst til å gå på en bygdefest.
1: Ja, og da, den kommer fra Laila Bråten fra Klokkastua, og hun ønsker å høre en låt med Ode Hart, så den heter Bygdefest, det jeg liker aller best.
0: Ja, vi kan vel si oss enige I det, Martine.
1: Det kan vi.
2: Jeg skal på bygdefest. Jeg skal på bygdefest.